Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: su u novom pregledu vijesti. Danas se obilježava godišnjica proboja Solunskog fronta, koji je srpska vojska uz podršku saveznika počela 15. septembra 1918. godine, što predstavlja ključni trenutak koji je doveo do brzog sloma centralnih sila i završetka Prvog svjetskog rata. Dan proboja Solunskog fronta je se u Republici Srpskoj i Srbiji zajednički obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je poziv na bojkot proizvoda iz Srbije i Republike Srpske koji dolaze od određenih struktura iz Sarajeva predstavlja nastavak antisrpske politike i stalnog podizanja tenzija. Umjesto da se grade normalni odnosi, razvija privredna saradnja i otvorena pitanja rješavaju dijalogom, iz Sarajeva se ponovo šalju poruke kojima se Srbija i Republika Srpska doživljavaju kao neprijatelji, a srpski proizvodi kao nešto što treba izbjegavati. Ekonomija treba da povezuje ljude, a ne da bude oružje za produbljivanje nacionalnih i političkih podjela i stvaranje atmosfere netrpeljivosti, dodao je Linta. Iran je saopštio da je planirani sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Zaliva Irana u Omanu otkazan na zahtjev Saudijske Arabije da se sastanak sada ne održi. Norveška razmatra da tokom jeseni usvoji zakon kojim bi zabranila trgovinu sa izraelskim naseljima na zapadnoj obali i za kršenje te zabrane predviđena je kazna do 3 godine zatvora. Ovo je izjavio norveški ministar spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova Portugalije izjavio je da širenje izraelskih naselja i ekonomski pritisak na okupiranoj zapadnoj obali u istočnom Jerusalimu podrivaju izglede za održivu palestinsku državu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su se Ukrajina i Rusija saglasile da ne pokreću međusobne napade na energetska postrojenja. Ruska vojska je izvela udare na ukrajinske luke i brodove koji koriste oružane snage Ukrajine. U napadu dronovima u luci Odesa pogođen je teretni brod koji je dopremio zalihe namijenjene vojsci Ukrajine. Nastavljeni su udari na željezničku infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini koja se koristi za transport vojnog tereta iz evropskih zemalja. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je države i vodeće kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju da hitno uspostave pravila za upravljanje tom tehnologijom, upozorivši da njen ubrzani razvoj nosi ozbiljne i do sada nezabilježene rizike po ljudska prava. Türk je upozorio da trka za sve moćnim sistemima vještačke inteligencije može da ugrozi ključne usluge komunikacije, kritičnu infrastrukturu i demokratske institucije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva sa 3-2. Naredni meč za Srbiju je protiv Danske u srijedu od 16 časova. Evropski fudbal uskoro bi mogao da dobije potpuno novo lice. UEFA sprema veliku promjenu formata reprezentativnih takmičenja po uzoru na model koji je već uveden u Ligi šampiona. UEFA će u Solunu ratifikovati promjene formata Lige nacija i kvalifikacija za Evropsko i svjetsko prvenstvo koji bi trebalo da stupe na snagu 2028. godine. Glavna novost je uvođenje Lige sa 36 najboljih evropskih reprezentacija. Svaka selekcija odigra će 6 utakmica, po 3 kod kuće i 3 u gostima, a protivnici će biti određivani na osnovu 3 šešira različitog kvaliteta. Praktično, reprezentacije će dobiti svoju verziju Lige šampiona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Sarajevu i Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 15 stepeni, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 16, u Bijeljini, Zenici 17, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne ponegdje može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobri moji ljudići. Evo nas u utorku, 15. septembarskom danu, vjerovali ili ne, pola septembra je prošlo. Mudri Dragan i Irena sa vama. Mene ako pitate, današnji hit dana Keba i Svirajte mi pesme tužne, sanjao sam snove ružne. Tako da ćemo nekako morati da se izvučemo, a spremili smo sve i svašta za izvlačenje. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi i da ste spremni da savladamo zajedno još jedan dan. Dobro jutro i dobrodošli.

Penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini saopštila je da retorika kojom se podriva Dejtonski sporazum, a koja utiče i zagovaranje prestanka postojanja entiteta, ugrožava stabilnost i nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti. Iz misije OEBS-a pozivaju sve političke aktere, a posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja zagovara prestanak postojanja BiH ili entiteta i da se fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Evropska komisija je već počela da prijeti Srbiji zbog potpisanih sporazuma sa Narodnom Republikom Kinom u oblasti robotike i vještačke inteligencije. Samo je pitanje vremena kada će preći sa riječi na djela i postaviti nam još jedan ultimatum, ovaj put Evropska unija ili Kina. Ne znamo zašto to čekamo i zašto ne raspišemo referendum o Evropskoj uniji, pa da Srbi kažu šta misle i o Evropskoj uniji i o Kini, ali i o Srbiji. Srbi, šta vam nije jasno, upitao je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Izraelske snage izvele su napad koji je izazvao jaku eksploziju tokom noći na obodu gradova Barašit i Kunin u okrugu Birt Džbeil na jugu Libana. Najmanje jedan Palestinac je poginuo, nekoliko njih je povrijeđeno u izraelskom napadu dronom zapadno od grada Gaze. Od početka godine u Iranu je pogubljeno najmanje 532 ljudi, od kojih 29 u vezi sa protestima, to je saopštila organizacija Iran Human Rights. Istovremeno, iranske vlasti zaplijenili su imovinu 240 disidenata, novinara i javnih ličnosti, dok je zbog ranijih protesta privedeno više od 6000 ljudi. Rusija je tokom noći napala lučku infrastrukturu u ukrajinskoj Odeskoj oblasti na obali Crnog mora. Ruske snage pogodile su teretni brod i trajekt koji je prevozio vojnu opremu u ukrajinskoj luci Černomorsko, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Jedna osoba je povrijeđena u napadu drona na benzinsku pumpu u Kijevu. Borbeni avion NATO-a oko ponoći oborio je dron u Litvani. Dron je, pretpostavlja se, ušao iz pravca Bjelorusije. Portparol Evropske komisije Guillaume Mercier izjavio je da Ukrajina mora da reformiše kancelariju generalnog tužioca i raspiše konkurs za tu poziciju. Borba protiv korupcije jedan je od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Unija ima politiku nulte tolerancije prema korupciji, naveo je Mercier. Ambasadori Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedjelju dana kako bi riješili neslaganja oko njihovog produženja za 6 mjeseci. Ambasadori država Evropske unije nisu se usaglasili po pitanju toga da li sa liste sankcionisanih treba ukloniti rusko-uzbekistanskog milijardera Alishera Usmanova. Američki predsjednik Donald Trump suprotstavio se pozivima direktora tehnoloških kompanija da se uvede veći vladin nadzor nad vještačkom inteligencijom, navodeći da on neće ograničavati razvoj vještačke inteligencije, kao i da su napori da se ograniči ta tehnologija dio bolesne zavjere. Trump je naglasio da će biti dovoljne zaštite protiv odmetnute vještačke inteligencije, kao i da su izjave o vještačkoj inteligenciji koja preuzima svijet, uništava čovječanstvo i sve ostale loše stvari, prevara koju prema njegovim riječima sprovode destruktivne snage i devijanti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Kako se bliži start nove NBA sezone, Amerikanci nastavljaju da izvlače nestvarne statističke podatke iz karijere Nikole Jokića. Reprezentativac Srbije dijeli prvo mjesto vječne liste po broju triple-doublova sa Russellom Westbrookom, ali to će vrlo brzo da se promijeni kada počne nova sezona 20. oktobra. U ovom trenutku Jokić i Westbrook su upisali po 221 triple-double kada se objedinjeno računaju regularna sezona i play-off NBA lige. Ono što je kuriozitet jeste da ovaj Jokićev učinak nadmašuje broj mečeva u kojima je košarkaš iz Sombora bar jednom zakucao. Nikola Jokić je odigrao ukupno 910 NBA utakmica, sve za Denver Nuggets-e, a naspram 221 utakmice sa triple-doublom nalazi se podatak da je Jokić zakucao na 213 utakmica. Nevjerovatno zvuči da je na 8 mečeva imao više triple-double učinaka nego zakucavanja. Ono što je dodatno zanimljivo, Jokić je rekord karijere 61 poen ostvario zajedno sa triple-doublom. Bilo je to u aprilu 2025. godine u porazu od Minnesota. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je nezdrav, umjereno zagađen, pardon, u Sarajevu sa indeksom 53 i u Tuzli sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 18, u Zenici 20, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

evo nas u novom pregledu vijesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih istorijskih iskušenja postane još jači. Ovo je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila na ono kroz što je Srbija prošla tokom 20. vijeka ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Takozvana kosovska policija saopštila je da je preduzela neophodne mjere kako bi osigurala bezbjednost i održala javni red i mir u vezi sa dešavanjima predviđenim za 16. septembar, kada se očekuje konačna presuda specijalnog suda u Hagu protiv bivših vođa terorističke OVK. Ostaje da se vidi da li će zaista policija pružiti bezbjednost svim građanima bez razlike i da li će odvijanje svih aktivnosti i dešavanja proteći mirno i bez incidenata. Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kojeg se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze. Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije. Jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da to pravo naroda na samoopredjeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovu i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredjeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku svuda ima mnoštvo takvih primjera, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, i podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je takozvani Međunarodni krivični sud za selektivan pristup ukrajinskom sukobu, navodeći da je Kijev prilikom ratifikacije Rimskog statuta dobio osmogodišnje izuzeće od jurisdikcije tog suda za ratne zločine koji počine ukrajinski državljani. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da sankcijama i ekonomskim pritiskom pokušavaju da izazovu društveni kolaps u Iranu, dok je pojedine Irance u inostranstvu optužio za saradnju sa protivnicima Teherana. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju poslova humanitarne pomoći saopštila je da je zbog eskalacije neprijateljstava u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi od početka septembra, a da istovremeno broj civilnih žrtava nastavlja da raste. Kancelarija je upozorila i da su zalihe humanitarne pomoći kritično niske zbog nedovoljnog finansiranja. Naglo povećanje cijena goriva tokom vikenda izazvalo je proteste širom Sirije u najmasovnijim demonstracijama u zemlji od svrgavanja Bašara el-Asada prije gotovo dvije godine. Demonstranti su palili gume, blokirali glavne puteve, uključujući autoput koji povezuje glavni grad Damask sa industrijskim centrom Alepo, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40% na 2 marke i 24 feninga po litru.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj utorak srednji septembarski dan jer 15. je, malo do umjereno oblačan, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje, a jedino je Hercegovina sunčana. U Sarajevu i Tuzli sa indeksima 54 i 55 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 16 do 48 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 20 stepeni u Sarajevu, 22 u Tuzli, 23 u Bijeljini, 24 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, 28 i u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Sutra srijeda 16. septembar pretežno sunčana, a dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 24 pa do 31 stepen. Četvrtak prije podne sunčana, onda postepeno na oblačenje u drugoj polovini dana, koje će ponegdje donijeti kišu. Jutarnje temperature od 10 do 17, a tokom dana od 24 pa do 29 stepeni. Petak sa jačim naoblačenjem uz kišu i pljuskove, sa jutarnjim temperaturama od 10 do 20, a onim dnevnim od 17 do 22 u Hercegovini i 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.